0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med denne.
1: Have problems with them.
0: Vi sagde Kurt, bleib du fort.